Non entzungo ote da orain, ahotsa zilarrezkoa, euskaldun jendean egarrez dago eskiulatik berangora, sekula belardiko kantari zure ahotsa entzunguran. Abestiaren etxegoienan kandelak iziotu dira, atahualpak eta etxaunek zabaldu dute berria. Haiek abestiaren etxegoienan kandelak iziotu dira, atahualpak eta etxaunek.